0: Os rapantes con The Rapans que vino pasaron o pasado domingo aí na Coruña na Fanzón celebrando o ascenso de por bueno, pois arrancamos con boa música esta segunda hora de programa. Se escoitastes aí os bombeiros aí un ratiño pola zona de Santa Marta, bueno, por Conxo por aí, ian a apagar un lume detrás do colexio Quiroga Palacios, un lume nunha casa, aínda están traballando alí. Ainda hai lapas tamén, pero o incendio está controlado, segundo nos informan, dende, bueno, dende os bombeiros de Santiago. Bueno, así que pequeno susto esta mañá, pero afortunadamente non temos novas de que houbera danos persoais, si materiais, porque o incendio afecta a unha casa, as 2:15, no informativo local, bueno, pois teredes puntual información de última hora sobre este suceso. Imos falar agora deste 3 de xuño, que tamén o Día Mundial do Donante, e temos aquí connosco Alfredo Saborido, que é o vicepresidente de ALCER na provincia da Coruña, Asociación de Loita contra as Enfermidades de Ril. Que tal, como estamos, Alfredo? Benvido.
1: Que tal, moi bo día.
0: Ves moi ben vestido, eh? A ver, que sí. Conta ti que pon aí nesa camiseta que levas.
1: Pois nesta camiseta pon un dos lemas que utilizamos, un deles é doar e doado, que é un xogo de palabras en galego, e outro deles é este que levo na camiseta, que é sendo antes non hai trasplantes, que é unha realidade.
0: Que é unha obviedade, ¿no? Como dirían os rapaces agora, obvio.
1: Obvio. Literal.
0: Pero bueno, que non é tan sinxelo todo, porque estabas me comentando que dende a pandemia subiron as negativas familiares. Ou seja, que é un tema que non podemos dar por descontado, aínda que sempre presumamos de que España está a cabeza en doazóns, en doantes.
1: Non podemos negar que estamos a cabeza, non podemos negar que temos que para necesitar un trasplante estamos na mellor no mellor lugar do mundo para chegar a recibilo e para ser tratado, pero non podemos olvidar pois que para que eso se manteña así hai que facer moito traballo, non? Hai que facer moita campaña de sensibilización, e sobre todo hai que romper moito mito que moitas veces temos na cabeza de como é, non? De como é un proceso de trasplante, do que implica a doazón, non? A doazón ao final é un dos actos máis solidarios e máis altruistas que se poden chegar a dar. Habitualmente a poboación xeral non está acostumada a chegarse, non? Afortunadamente, ao ámbito máis sanitario. Eu creo que na pandemia tocou unos moi duro a todos e a todas, e de algún xeito pois quixemos nos anos posteriores quitarnos todas esas mascarillas de enriba, non? E quitarnos ese lastre de enriba. Eu creo que ese lastre, pois, de alguna forma, pois tamén ven reflexado nestas estadísticas, non? Que nestes momentos nos implican 10 puntos por riba do que estaban aí 6 anos.
0: Pero a que se pode atribuir?
1: Pois eu
0: porque entendo, a pandemia é unha data, é o 2020, son moitos meses de restriccións, pero que ten iso que ver con decir no a unha doazón?
1: Bueno, cando dicimos que non a unha doazón, habitualmente é porque se lle está preguntando a unha familia, a un familiar, nun momento especialmente complicado, que cando perdemos un ser querido, estamos preguntando que queremos facer con eses órganos. No momento no que se pregunta, vamos dicir que non é o mellor momento para preguntar, sino que é o momento no que hai que preguntar. Pero que quere dicir que non sexa o mellor momento para preguntar? Que non sexa o mellor momento para preguntar quere dicir que cando estamos mal emocionalmente, o mellor non é o mellor momento para decidir, non? Eu entendo que hai cousas que temos que decidirlas previamente, non? A min gustame moito poñer os exemplos en positivo tamén, porque en positivo, quero dicir, cando facemos educación sexual, por exemplo, cando é o momento de tomar decisións importantes, tipo imos casarnos ou imos hipotecarnos, cando estamos namorados de que nos acabamos de coñecer, ou cando xa temos algo, ¿no? Porque o mellor esa droga do enamoramento non nos permite tomar decisións, pois digamos que o máis sensatas. Cando decido que imos utilizar anticonceptivos antes ou despois de estar excitados ou excitadas. Eu entendo que hai decisións que teñen que ser traballadas pedagóxicamente antes, ou incluso cando imos tomar unhas copas, o sea, cando decidimos que collemos o coche ou non collemos o coche se bebemos. Eu entendo que esa é unha decisión que ten que ser antes de, non? Isto se o levamos ao momento, porque todo isto son emocións, Entón, todo isto é xestión de emocións. Se isto levamos a un momento no que emocionalmente acabamos de perder un ser querido, o mellor non tomamos a decisión que queremos ou que poderíamos pasar polo filtro da razón, non?
0: Bueno, vos exemplos, os que pon Alfredo para falar da necesaria planificación, claro, de falar as cousas, de telas faladas na casa, que isto é importante moitas veces. Bueno, vos estades centrados no RIL, hoxe o día do doante con carácter xeral, no caso do RIL, afortunadamente, podese doar entre vivos, tamén no caso do fígado, é sen límite de idade, prácticamente, porque antes tiñamos aí unha idade máis ou menos na cabeza, pero agora non.
1: Non, mira, hoxe estamos, aquí en Santiago estamos na Praza do Toural. É unha das cousas que moitas veces cando nos achegamos hai moita xente que nos di non, pero xa non teño idade para. Nestes momentos non hai idade para doar. É dicir, isto é como amor, non hai idade para amar. A comparación creo que é moi xusta porque... Quero dicir, non é únicamente romántica, sino que creo que é moi xusta, moi axustada e moi acaída, porque precisamente a doazón é un acto de amor, pero non é un acto de amor a unha persoa, sino que é un acto de amor social, é un acto de entrega a sociedade, non? Ata hai uns anos, a idade para doar eran os 65 anos, por iso queda un pouco... esa historia de que non podemos doar, non, a partir dos 65. Sabemos de casos de xente a día de hoxe que está doando con 80 e pico anos, incluso con 90, creo que había un par de anos que se chegou a doar. Evidentemente ese órgano para quen irá? Pois para unha persoa que teña tamén unha idade avanzada e que o precise.
0: Bueno, celebramos hoxe, divulgamos hoxe, como decías, estades na Praza do Toural ata as 6 da tarde. Para xente que se quera chegar.
1: En Santiago, na Praza de Armas en Ferrol, no Obelisco en Coruña.
0: Pero tamén é un día reivindicativo, porque credes que o procedimento todo pode ter marxe de mellora. Falemos no caso dos que agardan por un órgano, que aspectos do procedimento pensades que se poden mellorar e que reclamades nesta edición do Día do Doante.
1: Este ano, dende a Federación Alcer Galicia, estamos sacando pois unha reivindicación que ten moito que ver ca información ás persoas afectadas, neste caso por enfermidade renal, pero entendo que todas as persoas afectadas por unha patoloxía deben de ter o dereito de estar informados da súa situación, non? E o proceso de trasplante é un proceso complexo, non é un proceso únicamente de estás en lista ou non estás en lista, sino que hai toda unha batería de probas que facer, hai toda unha serie de requisitos, hai todo que complican bastante, digamos, que todos os procesos iba a dicir clínicos, pero entendo que tamén burocráticos, porque non os podemos separar un dos outros, non? Pero sí que hai unha necesidade potente de que as persoas que están en tratamento renal sustitutivo, é dicir, que os seus riles non funcionan, viven grazas a un tratamento renal sustitutivo, neste caso é diálise, que teñen a posibilidade de ser trasplantadas, que estén correctamente informadas de en que situación con respecto a estar en lista ou non estar en lista de espera están. E despois, por outro lado, que, bueno, isto que moitas veces poñemos a queixa en riba a mesa de que as citas e demais, todo o que son as listas de espera, non? Pois as listas de espera ás veces tamén afectan directamente as probas, non? Hai probas, por exemplo, de radioloxía que se extenden especialmente para unha persoa que este agardando un trasplante e que pode afectar directamente pois a eses tempos de espera, non? Xa non tanto ao tempo de espera do trasplante, sino o tempo de espera de inclusión en lista precisamente para ter toda a batería de probas realizadas.
0: Esas esperas para as probas poden frustrar un trasplante? Poden frustrar o trasplante dun órgano que eu levo agardando moito tempo? Podría ocurrir eso?
1: Vamos a dicir que canto antes se axilicen as probas, pois entendo que antes estaremos en disposición de poder recibilo, de entrar en probas, eso sí que xa son cuestións clínicas, non? Nos referímonos específicamente ao que ten que ver cos tempos de espera, non? Que entendemos que a un colectivo que ten a posibilidade de recibir un trasplante se lle deben de de acortar a que os tempos de espera deben de ser máis cortos, sen dúbida.
0: Canta xente hai recibindo diálise na nosa área sanitaria, non sei se tedes os datos máis ou menos, canta xente agarda por un trasplante.
1: Temos os datos, na nosa área sanitaria hai ao redor de 300 persoas, por facer números redondos en tratamento de diálise. Tamén moitas veces cando falamos de enfermidade renal crónica pensamos que únicamente son as persoas que están en diálise, pero aquí hai moita xente. Aquí hai xente que xa lle dixeron que os seus riles non están ben, hai xente que está en prediálise que pode ser moito tempo, non? É o que hoxendía se chama enfermidade renal crónica avanzada, é dicir, é todo o anterior a, e que con moitas prautas nutricionais, con moito acompañamento de psicoloxía, con moito cambio de hábitos de vida se pode prolongar moito tempo de entrada en diálise. É o objetivo que hai a nivel sanitario, a nivel social, e que incluso pudésemos incluso non pasar por tratamento de diálise as persoas que teñen opción a trasplante.
0: Que apoio psicolóxico necesitan as persoas que agardan por un órgano, que agardan un trasplante? Ti, bueno, traballas para Alcer, agora, pero dende hai moitos anos, pero es unha persoa trasplantada, viviches esa situación. Ademais da chamada de teléfono que diga, mira, podes vir que temos algo para ti, que apoio necesita nese camiño, nesa garda?
1: Pues mira,
0: sobre todo teno.
1: Evidentemente, hai unha serie de acompañamento que precisan as persoas con enfermidade renal en todos os seus procesos, que quen o está prestando neste momento, entendo que somos o terceiro sector, somos as asociacións, como poden ser, temos unha cobertura importante clínica, cando digo importante digo moi válida, clínica da parte clínica, da parte sanitaria, pero despois hai unha parte sociosanitaria que está sendo abordada única e exclusivamente polo terceiro sector, como pode ser abordaxe á psicoloxía, da terapia ocupacional, do traballo social, etcétera. Entón, sí que é importante que teñamos en conta que a enfermidade renal crónica pasa por tantos estadios que o acompañamento pode ser moi, moi, moi, pero que moi distinto en cada un deles. É dicir, por exemplo, non é igual abordar o que é un diagnóstico inicial, é dicir, que te digan que tes unha enfermidade renal crónica, que o mellor precisas dun trasplante, ou abordar, por exemplo, a unha persoa que está esperando dun trasplante, que non sabe se está en lista de espera ou non, que non sabe a hora de afrontar como plantexar o seu proxecto de vida, pois non vai ser o mesmo se estou nunha lista de espera de trasplante, se non o podo estar. Non vai ser o mesmo, por exemplo, que preguntabas especificamente do impacto psicolóxico. Hai uns anos realizamos un estudo entre as provincias de Coruña e Pontevedra, dende Ferrol a Vigo, de persoas que estaban en tratamento domiciliario de diálise, en tratamento hospitalario de diálise, e persoas trasplantadas. Era curioso como, evidentemente, o impacto psicolóxico na hemodiálise hospitalaria era alto, pero nas persoas trasplantadas tamén. Nas persoas trasplantadas hai unha vivencia constante da espada de Damocles, non? Bueno, ao final hai unha toma de inmunosupresores todos os días que teñen moitos efectos secundarios, e os trasplantes afortunadamente están aí, funcionan, manteñen os proxectos de vida, pero tamén hai outra realidade, e é que os trasplantes non son para sempre, os trasplantes teñen un tempo de vida. Entón, pois as persoas trasplantadas vivimos sabendo que en algún momento ese órgano trasplantado vai fallar, imos ter que volver a diálise, polo cal isto implica que en moitos momentos precisemos ser acompañados e acompañadas por compañeiras profesionais que nos axuden a vivir con enfermidade renal.
0: Alfredo, se nos achegamos á Praza do Toural, xa podemos facernos doantes ou temos que facer outro trámite? Que facer a xente que poda estar escoitando e hoxe diga, mira, dou o paso, deixo isto por escrito?
1: Se nos achegamos hoxe, imos ter información de todo, imos poder irnos cun carné, facer a solicitude dun, vale. A solicitude dun carné, imos estar ata 6 da tarde, achegadevos para facer o voso carné, vale? Este carné é un carné que se fai dende Alcer, se envía ao Sergas e o Sergas nos manda o carné ao noso domicilio, pero o carné sirve para unha cousa, o carné sirve para... chegar a casa e dicirlle a miña familia a miña vontade. O carné non ten ningunha vinculación legal, vale? Pero sirve evidentemente para que eu poda manifestar, e digamos que un carné activista.
0: Exacto, vale? non é pouco chegado o momento.
1: É moito, porque hai unha relación directa entre o que as familias deciden e o que as persoas teñen expresado. Por qué? Pois porque é moito máis sinxelo tomar unha decisión difícil cando a persoa expresou a súa vontade, non? Pero despois temos outro documento que sí que é perfectamente válido e perfectamente legal, que é o documento de instruccións previas que se fai nos departamentos de traballo social, dos hospitais e de moitísimos centros de saúde, onde podemos incluir que tipo de cuidados podemos ter cando non temos capacidade de decidir e ao mellor non estamos ben, ou todo o que ten que ver ca doazón de órganos, tanto se quero doar como se non quero doar. Eso vai anexo á nosa historia clínica e non se abre a todo momento no que é necesario.
0: Pois, ainda que ás veces sexa difícil, non está mal poñer a cabeza nesas cousas. Parabéns polo traballo, Alfredo, e graciñas por vir a radio.
1: Moitas grazas.
2: ¿Eres de los que disfruta comiendo churrasco? Entonces Tiagos es tu paraíso. Menú cerrado, carne a la parrilla, sin reservas y con aparcamiento amplio y gratuito. En Tiagos no te dejaremos marchar con hambre. Si prefieres te lo llevamos a casa o recoger tú mismo. En Cruzeiro da Coruña, Santiago. Más info en tiagos.es y en redes sociales.
3: ¡Atención! ¿Dónde encontrarías en verano muebles más baratos que en el Black Friday? ¡Pues en el Black Summer de Muebles Tifón!

0: Bueno, así somos, deixa por aí un poquinho baixiño que se cadra recuperámola. José Manuel Piedra, batería da banda. José, que tal, benvido.
1: Hola, muchísimas gracias, boa tarde.
0: Bueno, que facedes uns roqueiros entre tradis?
1: Bueno, pues a verdade é que con esta rota hai cousas así desde hai ben tempo. E o certo é que o fusionar pois o rock e a música celta desde hai xa ben anos pois abrirnos as portas a novos camiños ben interesantes, como é toda a cultura galega e a tradición e todo eso.
0: E notase ben neste sinxelo, con esa gaita, con eses arranxos, con eses versos tamén, non? Como foi este traballo? Porque somos algo especial.
1: Pois sí, bueno, somos, digamos que o traballo foi a inversa de como solemos facer. Digamos que sempre facemos os temas en base rock e esta vez empezamos desde abaixo en base tradicional, e despois fomos engadindo as guitarras, batería. Normalmente facemos ao revés, non? Base rock e logo imos incluindo pois eses matices de folk. E empezamos pois dende a base folk e quedou unha cousinha, pois ao meu pensar creo que ben chuliña e cunha letra moi moi emotiva, ademais.
0: Que vos di nos tradis? Bueno, xa tedes colaborado con Luarna Lubre, en outras ocasións, o sea que tedes aí amigos e amigas moitos, bueno, que lles parecen os arranxos, esta nova, bueno, esta inversión, non? Que fixestes desta vez, empezando a full coa gaita.
1: Pois a verdade é que, bueno, temos como ti ben dis, temos moitos amigos do folk e da música tradicional, como un deles Vieito Romero, que é un grande amigo noso, e gustoulle moito esta proposta. E bueno, a todos os sitios aos que estamos indo con este novo proxecto que se chama Somos, pois a todo mundo lle está encantando. Creo que bueno, que foi así, saleu da nada sen buscalo, pero ao final pois está gustando ao público.
0: Como que sen buscalo? Isto é que hai que poñele letra, non?
1: Sí, digamos que hai cancións que xa ves con unha idea precociñada, sabes? E esta vez pois foi estando no estudio facendo outras cousas, pois saleu así unha melodía celta e a partir de aí empezamos a traballar e bueno, con el que quixéramos falar un pouco do que son as nosas costumes galegas e aí saleu sin querelo.
0: Himno de vanguarda sonora e raíz celta. Isto sí que vai para himno. Notades que vai para himno.
1: Pois, bueno, a resposta da xente está sendo moi boa e creo que xa non se abreu novos camiños. Agora vamos estar pois, en varios sitios das 4 provincias galegas actuando. Creo que xa non se abreu máis portas incluso, en varios concellos, incluso fora. Estaremos en Euskadi tamén, en Plaza del Casco, para centros galegos, que imos moitas veces. E nos escriben de moitos sitios que está gustando. O sea, que iso xa é unha cousa bonita. E o máis importante é que cada vez que lanzas un tema é que siga dando continuidade ao grupo. Máis alado que na máis sona que teña, non a canción, senón que siga dando continuidade e vida a unha banda como a Starot, que leva 43 anos funcionando.
0: Que nada, Mima, non mudaron as cousas en 43 anos. Digo, porque, bueno, falando cun colega esta mañán, decía, cando eu era novo, a Starot era, bueno, algo diferente o que había, non? Pero é que seguides.
1: Pois sí, eu creo que eso consíguese con moita ilusión e sobre todo formando un vínculo moi estreito entre nós, porque nós sempre dicimos que somos unha familia. O primeiro son as personas e logo a música. Entón, iso é moi importante respetarse entre nós e despois, pois, intentar pois, facer as cousas do mellor xeito posible. Sempre temos o apoio tamén de moitos medios, que iso tamén nos dou a vida, e de todos, e sobre todo de todos os seguidores que están sempre con nós, porque iso é o máis importante, que a xente que está con nós sempre, gracias a eles aquí seguimos.
0: Claro, tedes moita xente fiel.
1: Pois moita xente que nos sigue a todos os concertos, que nos escribe, moita xente ao mellor que, porque Astarota é un grupo que abrangue un público desde rapaces de 18 anos hasta señores e señoras de 80 e 90. Direito que teñen vido xente, incluso ao mellor retrasarse un pouco por temas de producción o evento e salir a Astarota un pouco máis tarde, escribirnos á páxina, coño, que le veía meu avó que quere vervos, que ten 90 anos e son as 2 da mañá, non pude quedar e tal. Porque eses poemas galegos que fusionamos que a música celta, creo que chegamos un pouco máis ao corazón desa xente, desa nosa xente, non?
0: Bueno, poemas galegos como os de Federico García Lorca.

0: ¿Por qué versionar clásicos?
1: Bueno, digamos que é unha cousa que sale así natural, non? Digamos que por unha parte levamos a nosa parte de temas propios, pero isto xa empezou no 1996 con Airiños, Airiños Aires, eso dou paso ao Castarote entrar aos medios de comunicación, ganando o premio á cultura do ano 98 por, e bueno, que nos dou o noso querido amigo Xosé Ramón Galloso en lugar, e a partir de aí pois saleu xa Sentido unha terra con todos os clásicos Negra Sombra, Lela, Que pudera enamorala, este chove en Santiago con fusionado con Luar na Lubre, xa de baixa luz de Breogán, non de 2022. É un camiño que escollemos hai tempo e que creo que nos funciona, que nos gusta, que o sentimos, sabes? E musicalizar con moito respeto e moito cariño a nosa cultura galega.
0: Claro, porque parece, bueno, parece que o tradi, claro, vinculase a identidade propia, por suposto, pero no caso do rock parecía algo máis alonxado, esa posibilidade de facer fincapé na identidade, pero con Somos facédelo e tamén versionando, claro, estas cancións.
1: Sí, digamos que o que as versións e adaptacións galegas hai que facelas con moito respeto, porque claro, son clásicos da nosa terra e hai que ter moito cuidado con eso, sempre con pinzas e con moito respeto o facemos, e cada vez que facemos un tema propio, pois como é Somos, intentamos chegar ao corazón de xente e falar das nosas costumes. Esta vai dedicada tamén, levo o sorriso do vello que a vida me deu, vai dedicado ao meu querido pai que faleceu hai 6 meses, e sale no videoclip comigo detrás ali na pantalla do cine Osebe, que se fundou nos anos 60, foi ali foi onde gravamos o videoclip, e bueno, vai dedicado a él, pero con un sentimento universal a todas as persoas que están con nós, as que están e as que non están siguen estando de outra maneira, pero siguen estando con nós, foron os que nos aprenderon a ser como somos.

0: Bueno, ¿qué va a ser tocar ahí en ese entorno tan máxico como a Colexiata do Sar? Por cierto, que Carlos Núñez, dixémolo, estará o domingo, pero hasta Arote estará o venres pola noite. ¿Xa estiverades ahí alguna vez ou é a primeira vez?
1: Sí, estuvemos en 2019 na festa, no 15 de agosto, que nos chamaren e tuveramos chuva absoluta no Colexiata, lugar máxico, como ti ben acabas de decir, moi ben dito, porque tanto o lugar como a súa xente son maravillosos, non? O que era a antiga Comisión de Festas, moitos deles agora teñen esta organización do Festival Folk na Beira do Sar, Rafa e compañía son unha xente estupenda e maravillosa. Decidiron contar con Astarot porque levan a parte folk, pero sempre queren meter cada ano pois algo que, ainda que non sei de folk, que forma parte da cultura galega, da tradición. Este ano contaron con Astarot, moi agradecidos, porque ademais aquí a beira da Casiña e é un sitio, é un entorno máxico. Aquí fixamos outro día a roda de prensa ali, e é verdad que é un sitio espectacular, a Colexiata.
0: Bueno, como ves a Astarot nuns anos?
1: Pois, bueno, eso depende de se a vida nos deixa seguir facendo cousas, pero o certo é que temos moitas ganas de seguir traballando, de seguir roqueando, e sempre que os nosos compañeros fundadores, pois Carlos Rodal e Carlos Gandón, que son os que levan desde o ano 83, sempre que, ese, como di na historia do grupo, eses catro rapaces do Morrazo que empezaron con idea de facer versións dos grupos heavy que lle molaran, pois ao final conseguiron unha trayectoria de 43 anos, respetando sempre os nosos compañeros e a xente nova que levamos pouco tempo, como eu, que só levo 18 anos no grupo, pois intentar chegar a un camiño xuntos e facelo pola nosa xente e seguir disfrutando da música, que do rock, a música é algo maravilloso.
0: Bueno, con vos disfrutaremos todos. José, moitas grazas por vir, longa vida ao rock.
1: Moitísimas gracias a vos por deixarnos ocupar este espazo, longa vida a ser e longa vida ao rock and roll.

Bueno, pois temos cita co rock, temos cita con Astaroth, con Somos, ese temazo novo que levan este venres aí na colexiata de Sar. E ademais, para hoxe, a delegación galega da Global Summit Flotilla organiza un encontro ás 8 da tarde na Casa das Máquinas, unha cita con diferentes actividades baixo o lema Outras formas de loita contra a nova orde mundial. Máis citas na xenda. Le Green and the Picking Boopers na Capitol, o cantante de Baltimore ofrece concerto esta noite, concerto solidario, porque 5 euros do custo da entrada irán a parar a Fundación Andrea. Dos libros, Francisco Narla presenta Soito en Follas Novas, a segunda novela da súa triloxía sobre Santiago, despois de Ultrella, chega a Susella. A sete, Juan Gómez Bárcena presenta Abril o Nunca en Numax. E ademais, as investigadoras da USC e da Universidade de Vigo pertencentes á Rede Galabra presentan este mércores a 7:15 no Auditorio do Museo do Pobo Galego os resultados dos traballos que veñen desenvolvendo sobre o perfil do turista desexado pola comunidade local e o comercio.

0: Bueno, pois chegan as noticias, as novas a Cadena Ser, como di Ortega, nos estaremos de volta mañá, xa sabedes, a partir das 12:25, que pasedes moi boa tarde, existe así risco pequeno de precipitacións débiles, pero bueno, que os aibades. Chao. There goes my baby
1: with someone new. Hoy por hoy Santiago, Ainhoa Apestegui.

0: ¿Qué tal? Boa tarde. Conseguir a unanimidade para sacar adiante unha iniciativa é complicado en case calquera ámbito, máis no político. Quen está sendo capaz de conseguir esa unanimidade é a Consellería de Sanidade co seu plan para reforzar o control das baixas médicas e reducir a súa duración. A única pega é que esa unanimidade non chega para estar de acordo con esas medidas, senón para todo o contrario no seu rexeitamento. Dende os sindicatos médicos que foron os primeiros en alzar a voz, seguindo polos colexios profesionais ata chegar hoxe mesmo os propios inspectores de sanidade. Este colectivo cre que o Sergas lle está dando un poder excesivo ás mutuas para controlar as baixas. As medidas anunciadas polo presidente da Xunta no debate de Estado da Autonomía non están conseguindo aplacar os ánimos do colectivo sanitario inmerso xa en diversas protestas, senón máis ben todo o contrario. Estamos a mércores 3 de xuño e mo repasar outros titulares con Icía García. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Problemas con dous exames nas probas de acceso á universidade.
1: No exame de Historia de España, a Comisión Interuniversitaria de Galicia avanzou que corrixirá con criterios flexibles unha das preguntas tras as queixas dos profesores sobre a maneira en que estaba formulada. En a proba de debuxo técnico, mestres de diversos centros piden a dimisión dos responsables dese exame por múltiples erros nos enunciados.
0: A Xunta renuncia a participar no programa de auxiliares de conversa.
1: A Consellería di que se ve obrigada a abandonar ese programa de cara ao vindeiro curso ante a falta de vontade do Ministerio de Educación para resolver o conflicto xerado polas inspeccións de traballo. Dende o Goberno galego din que se expoñen a multas millonarias como as impostas en outras comunidades.
0: E Galicia é a segunda comunidade con máis mortes por afogamento.
1: 10 persoas faleceron nas praias e ríos galegos só no mes de maio. No total do ano elévanse a 125. Os datos da Real Federación Española de Salvamento e Socorrismo indican que Galicia registrou un de cada 3 falecidos en todo o estado.
0: E un incendio nunha casa ocupada obriga a desaloxar un colexio en Santiago.
1: O lume quedou controlado a primeira hora da tarde, no interior da vivenda non había ninguén e os escolares do Cardeal Quiroga Palacios que foron desaloxados como medida preventiva non sufriron ningún dano. Ata o colexio achegáronse o director xeral de emerxencias e a tenenta de alcaldesa.
0: Son as 7:23, comezamos. Un paso máis nas queixas a esos plans da Xunta para reforzar a inspección das baixas médicas, agora son os propios inspectores sanitarios os que rexeitan o plan para endurecer os controis das ITs. Consideran que o modelo da Consellería lles outorga demasiado poder de decisión ás mutuas.
1: Ata por riba do que marca a lei estatal, algo que en opinión destes profesionais é excesivo, unha das súas portavoces sinala que as altas deben estar condicionadas únicamente polo criterio dos facultativos do Sergas, e só de xeito excepcional por inspectores. Este colectivo alíñase coa postura expresada nas derradeiras semanas por asociacións de medicina familiar ou colexios médicos.
2: Queremos expresar a nosa preocupación ante a recente instrucción da Xunta sobre a tramitación das propostas de alta formuladas polas mutuas nos procesos de incapacidade temporal. Entendemos que a Consellería de Sanidade está a atribuir ás mutuas unha relevancia maior da que lles recoñece a normativa estatal. As altas laborais deben estar condicionadas só ao recoñecemento médico do traballador polo correspondente facultativo do Servicio Público de Saúde.
1: O vindeiro martes manterán unha reunión co Conselleiro de Sanidade para abordar este asunto.
0: Unha polémica que protagonizaba tamén a sesión de control o presidente da Xunta esta mañá no Parlamento, Alfonso Rueda, foi moi claro e asegurou que non se vai dar marcha atrás nos incentivos aos médicos que acurten as baixas. O presidente sostén que o 40% dos facultativos xa están outorgando acortando estas baixas. Sostén o presidente que o absentismo laboral está lastrando a economía galega e di que a Xunta o que fai é intentar solucionar o problema.
3: Deixar que as baixas duren indefinidamente hasta que lle peta todo o mundo. Esa é a súa proposta, sí. Coller a pancarta e decir que nós queremos facer non sei que, non facer nada, montar liorta e intentar sacar rédito político dicindo que non. Que eso é o que fai o bloque. Señora Pontón, Señorías do Bloque, abandonen toda esperanza. Aquí hay un problema y este goberno está para solucionar problemas.
0: Así respondía Alfonso Rueda al líder do BNG, quen lle pedía que escoitase os profesionais sanitarios. Ana Pontón dubida da legalidade dese incentivo, afirma que atenta contra a ética e sinálalle o camino a Rueda, dille que se quere que as baixas duren menos, o que ten que facer é rematar coas listas de espera.
4: Escoite os médicos e médicas de familia que lle piden que retire a ese plus antibaixas. E respóndanos, para cando un plus antilistas de espera? Para cando un plus antisinestralidade laboral? Para cando un plus polas horas extras sen cobrar? E sabe perfectamente que o problema que hai da duración das baixas é responsabilidade súa, señor Rueda, que ten colapsada a sanidade pública do noso país.
0: Tamén en sede parlamentaria, o conselleiro Antonio Gómez Caamaño anunciaba un reforzo nos servizos de urxencias. Trata de aplacar o malestar manifestado por máis dunha dúcia de coordinadores o mes pasado. O Sergas vai formalizar esta mesma semana 30 contratos para reforzar estes servizos.
5: Importalle que cale a idea de abandono, de bloqueo, de falta de resposta e que de urxencias hospitalarias funcionan sen planificación. Esa idea é falsa, non se corresponde con a realidade. A súa interpelación parte dunha premisa que debo recitar con claridade. Non existe un bloqueo da contratación de profesionais para os servizos de urxencias hospitalarias por parte do Servicio Galego de Saúde.
0: Tempo agora para o comentario de opinión. O da catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
6: Galicia ten un problema coas baixas laborais. Lideramos a tasa de baixas e a súa duración sitúanos tamén nunha problemática segunda posición en España. As causas poden ser variadas. Unha poboación máis envellecida, un mercado laboral moi precario, construción, hostelería e transporte son os sectores con máis baixas. O goberno de Rueda, incapaz de poñer en marcha políticas de emprego ou rexuvenecimento da poboación, decide actuar con criterios empresariais. Pagar un plus aos médicos para que den máis altas e facer que as mutuas privadas controlen unilateralmente moitas altas. Tamén omite calquera medida sanitaria para aliviar parte dos problemas, reforzar a atención á saúde mental, acortar as listas de agarda que impiden a reincorporación ao emprego pola lentitude das probas diagnósticas, reducir a sobrecarga burocrática dos médicos de atención primaria que limita o tempo de atención aos doentes. Pagar por facer a vista gorda coas doenzas. Como incentivo, parece perverso, pero é máis fácil que asumir as responsabilidades do goberno galego sobre o deterioro do sistema sanitario.
0: Son as 7:28 minutos, facemos unha pequena pausa.
7: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Galicia, Cadena Ser.
8: Onde vas, Manolo?
9: Vou a Señarís, a mercar sulfato. Recomendáronme o ano pasado un e xa viches que colleita de millo tan boa tive. En Grupo Señarís vas estar acompañado en cada paso, con asesoramento en cada decisión.
10: En Negreira, Trazo, Valdodubra e Opino, Grupo Señarís. Xente de campo para xente do campo.
11: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Ya me paso. Se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
12: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
13: Os últimos puntos do carné, as tres barras do wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB, esta liga. Non te perdas o miudiño, non te perdas o máis grande, non te perdas o que tanto nos costou gañar. Faite Obradouro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocap.gal.
14: Adéntrate en la Cámara de las Maravillas, la nueva novela de María Oruña. Un misterio adictivo donde el arte se mezcla con el robo, la traición y el asesinato. La Cámara de las Maravillas, ya a la venta.
15: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaia, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan fusionarase no Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
7: Cadena Ser.
16: que el poder de la conversación.
0: Vamos agora ao sector primario porque os productores de leite galegos denuncian que nos novos contratos asinados coas industrias no mes de abril perderon ata 6 céntimos por litro, unhas perdas que en todo o sector supoñen uns 17 millóns de euros, Lara Capelo.
17: Galicia liderou a baixada do prezo do leite en abril. Segundo os datos do Ministerio, os productores galegos cobraron de media 46,10 céntimos por litro, unha caída de 6,3 céntimos respecto a marzo. A industria decidiu a principios deste ano aplicar unha baixada e agora confírmanse os temores do sector. Galicia é a máis perxudicada e medra, ata os 5 céntimos a distancia coa media estatal. Diferenza especialmente significativa se se compara, por exemplo, con Euskadi, onde o prezo é 10 céntimos superior. Unións Agrarias pide ás administracións contundencia coa industria. Escoitamos a Félix Porto.
18: A maior baixada de toda España se produce en Galicia, onde maior número de productores hai, onde se produce máis leite. E o que decimos é que temos que rematar dunha vez con todo con esta prerrogativa discrecional das industrias de baixada indiscriminada de precios do leite. Queremos saber cal é o resultado das inspeccións que se estuveron facendo nas industrias, que se actúe con todo rigor e, sobre todo, que por parte da Xunta de Galicia se articule mecanismos para evitar este tipo de comportamentos.
17: En canto á negociación do novo período da PAC, Unións Agrarias demanda a simplificación dos trámites e que se manteñan os fondos de desenvolvemento rural.
0: Un mércores de protestas no sector da alimentación.
19: Con esta patronal, o sector vai moi mal. Con esta patronal.
0: Concentracións diante de varios supermercados de Lugo convocadas pola CIGA para reclamar ya patronal que constitúa mesa para negociar un novo convenio, xa que o que se aplica na actualidade está caducado dende o pasado mes de decembro. Xosé Paz é o responsable de CIGA Servizos.
20: Nosotros xa en xaneiro instamos a CEL a que convocara as partes para a negociación do convenio, pero de momento non temos ninguna resposta pola súa parte. Intuímos e bueno, pues suele pasar que é unha estrategia de dilatación para que pase o maior tempo posible, se é posible deixar un ano para atrás, pois logo despois a patronal intenta olvidarse de ese ano e negociar a partir do ano no que estamos, pero nosotros eso non o vamos a permitir.
0: Esta mañá o Museo das Peregrinacións acolle a presentación dunha colección de selos sobre o Camiño de Santiago y Cía.
1: A frecha amarela, a cuncha xacobea, a vieira coa cruz de Santiago e as botas do peregrino son os 4 símbolos protagonistas na colección de selos conmemorativos do Camiño 2026. Esta mañá presentouse a iniciativa impulsada por Correos nun acto no que a directora de Filatelia e Relacións Institucionais da entidade, Nuria Lera, explicou que estes selos poden adquirirse por calquera persoa nas oficinas de Correos do Camiño, pois contase cunha tirada inicial de 68.000 exemplares e tamén de xeito online. Esta é unha colección dirixida ao público xeral e aos peregrinos, pero tamén ao público coleccionista.
21: Los tus sellos quieren representar esas pequeñas etapas simbólicas de un viaje mayor. Cada uno marca un avance, un paso, un momento vivido, así como el peregrino construye su historia paso a paso, sello a sello. Correos proponemos recorrer este camino a través de estas imágenes, avanzando de un símbolo a otro, como quien atraviesa paisajes e encuentros.
0: Una iniciativa alrededor do Camiño de Santiago. Entre as propostas de Lecer traemos o Festival Polas Bravas, que comeza este venres en Chantada, en o que se mesturan feminismo, mundo rural, música e poesía. Saudamos a Alba Díaz, membro da Asociación Pola Miúda, que organiza este certame. Boa tarde, Alba.
22: Boa tarde.
0: Como naceu a idea de crear o Polas Bravas?
22: Pois, bueno, levábamos xa casi 6 anos de actividade, dábamonos conta de que, a pesar de programar cousas moi interesantes, de diversas temas feministas, non chegábamos a moita xente. E queríamos, ademais, queremos que, bueno, dentro do feminismo hai moitos temas terribles que tratar, como as violencias e etcétera, pero que tamén temos que festexarnos e temos que conseguir chegar a xente tamén dende o ocio e dende un pouco facer comunidade, dende a cultura.
0: A que comeza esta semana e xa a 4ª edición, contades cunha programación moi diversa que abrangue desde teatro, poesía, música. Como conseguides facer esa mestura?
22: Uf, con moitísimo esforzo. Pois a verdade é que dende o primeiro ano nos empeñamos en non ser só un festival de música, sino servir de plataforma para diversas artistas do país ou afincadas aquí, con que cada unha tenga a súa proposta cultural, non? Entón, non centrarnos só na música, que creemos que é algo que, bueno, que xa está bastante máis manido e que hai en moitos sitios, sino ser capaces de ofertar diversas propostas, pues, poesía, teatro, música, e que a xente se poida, como é de balde, pues, que a xente poida curiosear, non? E achegarse á proposta que máis lle interese.
0: Falamos de actividades de lecer, música, teatro, pero sen perder de fondo sempre